0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.

جمهور خلق جمهوریتنان ملتلر اتفاقی ترقیاتی ایلگر سریش قانونی 2026 یلی 7 ایینن 1 گنیدن باشلاب یولغا قویلدی. ملتلر اتفاقی دولتیمیزدیکی هر ملت خلقنن جان تومری